Dobra večer, dobrodošli u emisiju Uživo radio s većim tehničkim problemima koje je uspjela jedna simpatična žena riješiti privremeno. Tako da evo, moram opet zbiti redove. Idemo od početka, izbančen sam malo iz koncepta, ali ne damo se zbuniti. Drago mi je da slušate moju emisiju koja se održava jednom mjesečno svakog drugog utorka u mjesecu od 20 do 21 sat. Repriza je svakog trećeg utorka prije podne od 9 do 10. Ugodnu večer i prijatno slušanje. Sa pultom i mikrofonom je Mišo Klarić. Moj izgovor malo poremećen zbog izvjesnih radova dentalnih, tako da imajte obzira.

pročitao bih vam večeras nekoliko uradaka, pjesama, između ostalog i Nemoj plakati na grobu mom od Mary Elizabeth Free. Nemoj plakati na grobu mom, nema me, ne spavam na mjestu tom. Ja sam hiljadu vjetrova sa brijega i dijamant što svijetli sred snijega. Ja sam u suncu zreloga ploda i laka jesenja kišna voda. I kad se tiho jutro razbudi, ja sam tek onaj uzlet ludi najtiših ptica u kružnom letu. Laki prah zvjezdani u noćnom svijetu. Nad grobom ne plači jer nije kraj. Nemoj, tamo ne počivam ja.

Srce mi je teško od tolikih. Ne pitaj me, Pablo Neruda. Srce mi je teško od tolikih stvari koje sam spoznao. I to je kao da nosim vreću golemog kamenja ili kao da kiša neprestano pada po mome sjećanju. Ne pitaj me. Ne pitajte me ništa o tome. Ne znam o čemu govorite. Ni drugi nisu znali. Tako sam išao iz magle u maglu misleći da se ništa ne događa, tražeći voće po ulicama, misli po pašnjacima, i ishod je bio ovaj. Svi su imali pravo, a ja sam u međuvremenu spavao. Zato neka nametnu na moje grudi ne samo kamenje, nego i sjenu. Ne samo sjenu, nego i krv. Tako stoje stvari, mladiću. A tako i ne stoje stvari, jer uprko svemu ja sam živ i zdravlje mi je izvrsno. Raste mi duša i rastu nokti. Hodam po brijačnicama, odlazim do granica i vraćam se. Ištem i označavam položaje. No ako želite više saznati, moje se staze zapliću. A čuju se tuga i laž, kako laju oko moje kuće. Vedro vrijeme je ljubav, izgubljeno vrijeme je plač. I tako, o svemu onom čega se sjećam i o onom čega nemam u pamćenju, o onom što znam i o onome što sam znao, o onome što izgubih na putu s tolikim izgubljenim stvarima. O mrtvima koji me nisu čuli, a možda su htjeli i da me vide. Najbolje da me ne pitate ništa. Stavite mi ruku ovdje na prsluk i vidjet ćete kako u meni udara vreća mračnog kamenja.

Lirika, Ivan Goran Kovačić. Ja neću tvojeg užitka. Ja neću kuće, ni dvora, tornjeva tvojih, čija je slika ohola i bitka, a u njima zrak je leden i vječno pretvaranje, dok druge siluje mora. Moje je drugo načelo. To Bog moje imati, trpi za bjedne i pati. A ako, krvniče, pružiš za izdaju meni srebra, skovat ću od njega nož i sjurit ga tebi u rebra.

Aleksandar Puškin. Sve će otići i sve će proći. Otići će sve brige i panika. Opet će putevi postati ravni i vrtovi će opet biti puni cvijeća. Pozovimo u pomoć razum, pobjedimo bolest silom znanja i dane teškog ispita preživimo kao jedna porodica. Postaćemo čišći i mudriji, ne podlegli mraku i strahu. Uzdignimo se duhom i postaćemo bliži i bolji jedni prema drugima. I neka se za prazničkim stolom svi opet radujemo životu. I neka na ovaj dan svevišnji pošalje komad sreće u svaki dom.

A Drago Žerve bi rekao ovako: stari mladić, kaneta jaketa garoful, šćapić i koračić kod vrapčić, gotov je stari mladić.

kad ne bih znao da ima ljubavi, Ivo Lendić. Kad ne bih znao da ima ljubavi, ne bih ništa razumio. Ni brdo, ni more, ni cvijet, ni rijeku duboku, ni sunce, ni svijetli mjesec, ni zvijezdani svijet u mom oku. Ne bih shvatio strpljivost tvoju dok gledaš kako vrijeme koji si poklonio ljudi ovako trate. Ne bih shvatio to tvoje uporno čekanje da se vrate. Ne, ne, ne bih ništa razumio kad ne bih znao da ima ljubavi.

Zvonimir Golob, slika. Na zidu slika, stol, igračke, nekoliko jabuka i prazan tanjur. Jedva se kotrljaju, padaju u vrt, uspinju se na stablo i ponovo rastu. Prozor je otvoren, noć kao kiša kaplje u prazan tanjur. Za stolom sjedi dijete, promatra me i skriva ruke iza jastuka. Plaši se, ne prepoznaje me. Mislim da me ne voli. Jedno je oko plavo, drugo sive, sivo. Što si učinio od mog života? Reče dijete, a usta mu zatvorena. Ne znam, odgovorih. Oprosti, ne sjećam se, zaboravio sam. Mislio sam da je to moj život.

Gustav Krkleć, Bog na putu. Ja znam da Bog, što ima bijelu bradu i bezbroj briga, ipak kad kad riješi da nagne pehar sunca vinogradu i suhu njivu pjesmom dažda tješi. I onima što njemu dane kradu, često se blagost sa nebesa smiješi. O, kako u tom malom sivom gradu sve pije, psuje, karta se i griješi. Ti Varaždinci, Karlovci, Zemuni, što dragog Boga tako rado ruže, tonu u blatu, u bunilu, buni. Rojevi smrti, što nad njima kruže, ni paklen topot još im nije rekao da ode stari dobri Bog.

Vladimir Nazor, hrvački jezik. U tebi sam vijek svoj proživio, drevni i lijepi jeziče Hrvata. Rođen na morskom pragu tvojih vrata, polako sam te rođen na morskom pragu tvojih vrata, polako sam te uz trud osvojio. Povede ti me i gdje nisam bio, na vrhu gore i na kraju gata, u kolibici, u kući od zlata. Svuda je meni glas tvoj žuborio. Htio sam biti glazbalo na kome zvuče kožice, mirišu ko cvijeće rojevi riječi u govoru tvome. Pa uzdignut nad zipkom i nad grobom, da u tebi dišem i da živim s tobom, i onda kad me više biti neće.

Ante Tresić, Pavičić, utjeha. Brodolom gledam budućnosti svoje, vrh oštrih sjeka, kobi ljudskog jala. I potop bitih sjajnih ideala, pa suzer onim vrh sudbine moje. Visoko krilo nade letilo je, kob ljuta mu je perje iščupala. A još sanjarim, prvi čuh se vala, sa vala ponese maštu, kano perce koje, podaje mu se. Zaboravim tugu, tajanstven glas me iz prirode tješi, dok plivam dušom, dušom po moru i lugu. I pijem bljeske vječite ljepote, što oko mi se od svud otkrit spješi. Ljepotom duh nad kobi premah

Sergej Jesenjin, u prijevodu Zvonimira Goloba. Evo me u rodnoj kući, u kraju zamišljenom, nježnom. Kudravi sumrak umirući maše mi rukom bijelom i snježnom. Sjedine zamagljena dana plivaju mimo i klokoću, i tuga beskrajna i znana obuzima me često noću. Na kupolama crkve tavne sumraka već su niže sjene. Oh, zabave i igre davne u nepovrat su izgubljene. Da, godina tih više nije.

Pa evo za kraj ili na kraju, šećer ili šlag ili čokolada, kako hoćete. Jedna od Arsena Dedića. To može žena, to može samo žena koja ljubi. To može samo žena koja ljubi. Tražiti malo, poklanjati sve. Dani su teški, zagrljaji grubi, a ona, ko nekad, vjeruje u sne. Vjerna i tiha, zna još da čeka. Kada i ne misle na nju, prolaze dani, ne vraća se rijeka, a ona još uvijek stoji tu. To može samo žena koja ljubi, pružati nježnost i živjeti bez nje. Vjerna i tiha, zna još, zna još da čeka, kada i ne misle na nju. Prolaze dani, ne vraća se rijeka, a ona još uvijek

Pjesma o čovjeku i suncu, Dragutin Tadijanović. Zaogrnuv tamni plašt, čekat ću osvitak dana i poći zatim na pute daleke kroz dozrela polja i livade zelene, preko voda, planina, dolina, do devetoga brda. A sunce još neće planuti na mene, no kad stupim na vrh, izaći će sunce veliko, sjajno, i zaliti mene, vječnoga bježača, srebrnim i zlatnim zrakama. Pružit će se moja sjenka duboko, stajaću na vrhu dugo, dugo, dugo. A sunce će me milovati blagim rukama, a ja ću biti na vrhu sam. Zaviknut će grlo moje suncu: pobjedio sam mrak, savladao sam žalost, sad sam radostan, jak. Vječan sam ti, sunce. Najzad ću se početi da se spušta, lagano. S vrha u dolinu, sunce će me pratiti neprestano. Moja će sjenka bivati sve manja, sve tanja, nestajaće me polako u dolu. Pa ću se okrenuti vječitom suncu i pogledati na vrh. Ugledat ću drugoga čovjeka gdje ide mojim stopama. Čovjeku ću se nasmijati, a suncu šapnuti: malen, tko može s tobom, sunce? Nestaće mene i moje sjene u dolini mraka.